mantômeno e game de boac digital kaki semui tapmat siska kuak ikuta etjaganema skoisi win.